0: הייתי בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
1: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לה, הייתה לך סיבה. אז ביי לתמימות, כי אם כבר למות אז רק מאהבה.

תשובת עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון, משחק השקט מתאים.

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

אני גלעד בנועם ואביב השליט, אח של הדס ויואל שגר במצפה הילה. אני רוצה למסור דרישת שלום למשפחתי ולומר להם שאני אוהב אותם ומתגעגע אליהם מאוד, ומאחל היום שיראה אותם שוב.